ori ma doyo ha magiya lo ava ne ne ne den itik mi no de visima last na la idama bas ek